Enche ni oye wa David numu bremu. Di oye wa Jonah numu bremu no. Ah, da so ye wa yabra bomu enede. Mese John Senche ni enede. Ti wa wa juma enede. Ah.

me so on sore na umra. Bible so sani frani ya frani bramba timi ya si. Wasore ya nanimu kwa sentiman wa pagu je.